Otua ia pākai tau mawhai whāpea, na ia whaonga ina pauta o ona mō ia lava, I aso a o tāpena le fusua ngā pāka, I le aso luas fulu lima o ke topa lua a whelua lima. Ua whaasila sila e pāka ua ave e sea le sāna tu uina mai mō ia, ma ua sā auni e toi alu le maia, I se taimi la ta mai. Tāla fōu ia mai lisi ufofongo le laumua mo le neiva aenga o le tae ao.